fermai tovare breaking event stop influenceri su sa jodla li od divljenja prisutni su ushićeno vikali prekrasno belitima wunderbar wunderschön i plakali su od uzbuđenja.